الأمين. واللسم سپارا سورة انبیاء تو دا خبر بیان کړی و چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام داسی یو قسم پړګې وخړو چې وتالله لأكيدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. تاسو ته به پته ولګي خو تاسو لړ شئ او چې شا کوي نو پته به ته ولګي ستاسو دی بوتانو ته به زه چلو خیم.

0: تم چې څوک هغه بیمار یې غیب یا کال او خبرې نه کوي. ها جہان یو دنیا من
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. جناب ساسو لائف کالز چکم جن واغا بیک ٹو بیک دا پروگرام حصہ جوڑو ماسی پر 9383284595. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.

0: ايه. اوكي جيبولي بلان سوق جديد جرتنا. السلام عليكم جي.
1: السلام
0: عليكم. سوق دوباره خا وختي تاسو اواز هم چې کم دی نو هغه کټ کټ راتو تاسو اواز وختي کلیر نو او تاسو اواز بالکل صفا دی. څنګه تاسو خې طبیعت خلې خیر ده الحمدلله. تاسو دواګان یې خا وختي تاسو خبره کوم چې سټاپ شو ولته شروع اخله شابه ده څنګه
1: نه
0: او دا ځکه تاسو زما ته پوسټ کړو کنه
1: جوایا
0: ڈیرا مانا ڈیرا شکریہ تھینک یو ہاں صحیح. اوکے